0: Persembahan lagu-lagu kebangsaan selesai. Dimohon dengan hormat kepada Inspektur Upacara berkenan kembali ke mimbar kehormatan.
1: Siap!
0: Persiapan penurunan bendera merah putih.
1: Pasang sagur. Gerak.
2: Langkah.
3: Pasang sagur.
2: Langkah.
1: Tegap.
2: Maju.